0: Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Orimus. Honorum omnium lagitor Deus, qui electum montem gloriose unigeniti tui matris insigni culto clarificas. Concede ut eius dem immaculate semper virginis Mariae presidio potente radiuti ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Santa Maria de Montserrat,
1: prega per nos.

Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, erat peccato simus semper liberi, erat omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, erat adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.